obie sie me se awrade nya me nya wa ne da so hey ye ubenya juma ubenya sika na wo